0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Kastanina, Sjeverni FM, 92,8 MHz.
1: Dobar večer, dobri ljudi. Dobro nas poslušajte, jer to sigurno još niste čuli. Ideš, beba.

0: Halo? Halo, dobar dan, čujemo li se? Očito ne. Barem nešto udari, biće rata kažu. Halo, halo? Dobar dan, čujemo li se, u eteru ste?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Joši je Sprigoca.
0: Pozdrav, Joško.
1: Može, ak te ja ve kušnem.
0: Ak te ja ve kušnem, može.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Pozdrav.

Кад си жаден, мало си спиеш. Кад си гладен, питиш мало в кљун. Ако си желјан добре глазбе, тут је радио Джубокс.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: Izaberi i poslušaj Radio Jukebox na 92.8.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Prodaje se hrasta, drvena kuća, isto je moguće rastaviti te ponovno sastaviti na drugoj lokaciji, a cijena je povoljna. Isto tako prodaju se pureki 5 tjedana stari, a prodaju se pilići stari po 3 tjedna domaći. Više na 097-623-4776. 097-623-4776. Prodaje se kuhinski štednjak na drva, dva ženska bicikla marke Mont i poni marke Pegasus. Više na 042-796-243. 042-796-243. Prodaju se ugljena drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilarski švakli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Kupujem tartarsku špricu. Više na 095-912-6551. 095-912-6551. Prodaje se plastična kaca 500 litara, isto tako preša za grožđe 60 litara i 3 staklena balona po 50 litara. Ponude na 042-792-522 i 091-946-5666.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
1: Čipotéka.
2: V očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing
2: 042-505-606. Vikend program Sjevernog FM-a.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.